0: Танці становиться активні. Уже не left, right, а Бразил. Ну, скоро і у нас буде Бразил. Я в тому плані, що сонечко должно після 11.
1: Да, сьогодні обіцяють ясну погоду.
0: Ну, сьогодні одно сонечко, як мінімум, у нас є. Ліна Ісаєва.
1: А я думала, ти скажеш, і це я, Артем Дем'яненко.
0: Це я, Артем Дем'яненко.